Stine Sanchez, Sweet Love. Det är härlig låt in I måndagen. Och mer härlig musik ska vi få 27 juli. Sommaren den är går mot slutet faktiskt. Heldigvis har vi en god del igen då. Ikke akkurat sommervær I dag, men bedre skal det bli utover dagen. Litt regn akkurat nå, før det meldes opphold I ettermiddag, som vi hørte akkurat. Mitt navn Jonas. Nå skal jeg sette på Michael Jackson.

Jakob med svensk musik för oss när klockan går mot 7 den här mandags morgonen. Och här I morgonshowet så ska vi snart till sommar I Rogaland, vår lilla inslagsserie. Där får vi lite fler inslag I dag rätt över klockan 7. Då ska vi till turistföreningen och höra vad som föregår där.

Niklas Strömstedt med musik. Den är mandagen din. Klockan går mot 8, sakta men säkert här och vi ska snacka lite mer om sommar i Rogaland snart. Klockan ja, lite över 8 så ska vi till Sport 1 och snacka lite om sommarens utstyr. Nu har vi gått igång, men det är fortsatt lite igen av sommaren, så det kan vara någon goda tips och tricks att få där. Nu ska vi till Coldplay.

Jenny sin remix där, alltså med Tame Impala sin Dracula. Vi ska tillbaka till sport 1 ganska snart här. Snack med Bent Bergesen om utstyr man treng om man ska ut på tur. Speciellt på sommaren kanske. Nu först, The Somber.

Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.

0: brons är rätt och slett uslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-löp kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Åka brons foran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
4: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.